جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے، یعنی اللہ کا ایک پیغمبر جو پاک اوراق پڑھ کر سناتا ہے جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اہل کتاب جو فرقوں میں بٹے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہی بٹے ہیں، حالانکہ ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط اصولوں والا دین ہے۔

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یہ لوگ سب مخلوق سے زیادہ برے ہیں. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش. یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها.

0: لوگوں تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑتے، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لوگے، پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: والعصر

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب

0: مرصدة في عمد ممددة.
1: ہر غیبت کرنے والے تانے دینے والے کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، شاید وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں جھونک دیا جائے گا. اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی، بے شک وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الم تر

0: کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور نادار کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور جو برتنے کی چیزیں مانگنے پر نہیں دیتے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔
0: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا رستہ میرے لیے میرا رستہ
1: اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ ماله وما کسب.

0: ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: قل ہو

0: کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: قل اعوذ برب

0: کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔
1: اللہم وفق جميع علماء المسلمين لبيان الحق والدعوة إليه، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين۔

عرش بے مثال جیا کون ہوئے گا, آمنا دلال جیا کون ہوئے گا, حجر و شجر جنو دے من سلامیاں, ہمارا نبی شان والا کہو سبحان اللہ, حجر و شجر جنو دے من سلامیاں, حجر و شجر جنو

0: مجھے شک ہو رہا ہے کہ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا, کہو بے شک. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بول کیوں نہیں رہے؟ زیادہ غور کریں,
1: 50% غور کریں, 50% بولیں میرے ساتھ.
0: میں دوبارہ پڑھوں گا, ڈیمبو نہ بن بن ماگھی دا گھن باغے نبی دے پھلاں دی خوشبو مٹا سچن ورنہ

0: خصوصی شعر ہے اور خصوصی کافروں کے لیے.
1: بے شک سوال کر حج نال کر، بے شک سوال

ہمارے بزرگ دعائیں کریں گے. جوانو آپ بولو سبحان اللہ. بکر سونے دی کیا باتیں جو

0: कान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
0: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए में 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
0: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे मुंजी एड्रेस बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
0: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
5: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومنهم من يلمزك في الصدقات اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو تان کرتے ہیں آپ کو صدقات میں صدقات کے بارے میں آپ کے اوپر تان کرتے ہیں آپ کو عیب لگاتے ہیں الزام تراشی کرتے ہیں اور یہ کس لیے کرتے تھے تاکہ ان کو کچھ مل جائے یہ بھی لینے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے نا جب سیدھا سیدھا کوئی آپ کو نہیں دیتا کچھ تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر الزام لگانے لگتے ہیں تاکہ وہ اپنے الزام کو دھونے کے لیے آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے الزام تراشی کے پیچھے نفسیات کیا ہوتی کبھی سوچیں آپ یعنی پہلے آپ ایک شخص کو سیدھے لفظوں میں سمجھاتے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے جب وہ نہیں کرتا تو پھر آپ اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں تاکہ وہ ڈر کے پھر آپ کی مرضی کے تابع ہو جائیں جس کو ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں تو یہ بھی ان کا ایکسپلائٹ کرنے کا ایک طریقہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پر انہوں نے الزام تراشی شروع کر دی کہتے ہیں کہ ابن الخویسرہ نے ایک مرتبہ آپ کو تقسیم کے موقع پر کہا تھا کہ انصاف سے کام لیں اعدل یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ویلک ومن یعدل اذ لم اعدل تمہارا ستیاناس اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا تو اس پر حضرت عمر نے کہا تھا دعنی یا رسول اللہ فاقتل هذا المنافق اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اس کو قتل کر ڈالوں تو آپ نے فرمایا تھا معاذ اللہ لوگ کہیں گے کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتا ہوں اور اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رنگے ہوئے چمڑے میں یعنی رنگین بیگ ہوگا چمڑے کا اس میں کچھ سونا جس سے ابھی مٹی علیحدہ نہیں کی گئی تھی یعنی را گولڈ یمن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا آپ نے اسے چار آدمیوں میں تقسیم کر دیا اویانہ بن بدر اقرا بن حابس زید الخیل اور القمہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے کہا اس مال کے تو ہم لوگ ان سے زیادہ حقدار تھے یعنی ان کو کیوں دیا گیا ہمیں ملنا چاہیے تھا آپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو مجھ پر اطمینان نہیں حالانکہ میں آسمان والے کا امین ہوں میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں یعنی تم میرے فیصلے پر راضی نہیں میری تقسیم پر راضی نہیں ایک آدمی جس کی آنکھیں دھسی ہوئی رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی پیشانی باہر نکلی ہوئی داڑھی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا اپنا تہمت پنڈلیوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول اللہ سے ڈریے آپ نے فرمایا تیرے لیے بربادی ہو کیا میں روئے زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں پھر وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی گردن نہ اڑا دوں آپ نے فرمایا نہیں شاید وہ نماز پڑھتا ہو خالد کہنے لگے کتنے ہی نمازی ہیں جو زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی یعنی نماز پڑھتے ہیں اور دوسری طرف ایسی منافقت کرتے ہیں یعنی اس دور میں بھی تھے تو آج کیا نہ ہوں گے انہی لوگوں نے تو نمازوں کو بدنام کر دیا آپ نے فرمایا مجھے لوگوں کے دلوں میں نقب لگانے اور ان کے پیٹوں کو چاک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا یعنی مجھے ظاہر پہ معاملہ کرنا ہے ابو سعید کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹ موڑ کر جا رہا تھا تو آپ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا اس کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے لے کر پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے یعنی اس کی نسل سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو بظاہر دینداری کا بڑا اہتمام کرتے ہوں گے بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن حقیقت میں ایمان والے نہ ہوں گے ان کے اندر ایمان اور دین نہ ہوگا اور آج آپ ایسے کئی لوگ دیکھ سکتے ہیں دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے ابو سعید کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا

کہ اگر میں اس قوم کے زمانے میں موجود رہا تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کروں گا، کیونکہ شاید کفار نے دین کو اتنا نقصان نہ دیا ہو جتنا منافقین نے دیا ہے، اس جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے وہ لوگ جن کے ڈبیا بن جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر صدقہ کھانا حرام تھا، جن کی آل اولاد صدقہ نہیں لیتی تھی، وہ اگر کسی کو نہیں دیں گے تو نعوذ باللہ اپنے لیے بچا کے تو نہیں رکھنے والے تھے کہ انہیں کسی اور کو نہیں دینا تھا اور انصاف نہیں کرنا تھا اور وہ اپنی ذات کے لیے سارے فائدے نعوذ باللہ سمیٹ رہے تھے کوئی جو ان کو ایسے الزامات کی سوجی تھی. اصل بات یہ ہے کہ انہیں اعتراض یہ تھا کہ فلاں کو کیوں دیا گیا اور مجھے کیوں نہیں ملا. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر وہ اس میں سے دیے جاتے تو راضی ہو جاتے. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اگر نہ دیے جاتے اس میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو وہ ناراض ہونے لگتے. یعنی ان کی ناراضگی اصل کس لیے تھی کہ وہ ان کے مفاد کے خلاف بات ہو رہی تھی. منافقین کی ایک اور عادت جس کا یہاں پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے، ان کا شکایتی رویہ. شکایتی رویہ کس کا ہوتا ہے، شکوے کون کرتا ہے، شکوے کی نفسیات کس کی ہوتی. شکوا کرنا اور شکایتیں کرنا ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے. وہی شخص کرتا ہے جس کے مفاد پر، جس کی مرضی پر کوئی زد پڑتی، جس کی مرضی کے خلاف کوئی بات جاتی، وہی فوراً چیخ اٹھتا ہے اور احتجاج شروع کرتا ہے، یہ کیوں ہو گیا اور یہ کیوں نہ ہوا. کیونکہ یہ منافق تو جی ہی اپنے مفادات کے لیے رہے تھے، ان کو تو اپنی دلچسپیوں کے سوا کسی اور چیز سے دلچسپی تھی نہیں، یا تو سیلف سینٹرڈ تھے یا پھر فیملی اور اولاد اور مال ہی تھا ان کی ساری زندگی کی متاع. اس لیے جب بھی کوئی بات ان کے ان مفادات کے خلاف جاتی تو فوراً شکایتیں کرنے لگتے. اسی لیے فرمایا ان اعطوا منہا رضوا، ان کو جب ملتا تو راضی ہو جاتے، جب ان کی مرضی کے مطابق بات ہوتی تو ان کو کوئی ناراضگی نہ ہوتی، پھر یہ بڑے خوش ہوتے. لیکن یاد رکھیے، شکایت کرنا کسی دوسرے کو نہیں، خود انسان کو نقصان دیتا ہے. شکایتی رویہ خود انسان کے اپنے خلاف پلٹتا ہے. شکایتیں خود کو نقصان دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی ساری توجہ ایک نیگیٹو ایکٹیویٹی پہ لگ جاتی. مثلا پہلے شکایت کی، پھر اس کے لیے دلیلیں سوچی، پھر اس کے لیے دفاعی باتیں سوچی، ساری انرجی اس کے پیچھے لگ گئی، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا اس کو ٹائم ہی نہیں رہا، موقع ہی نہ رہا. اس کے برعکس اگر انسان قناعت پسند ہو، اگر انسان خود کو ملنے والی چیز پر راضی ہو جائے، تو اس کی ساری انرجی کس پہ اب لگے گی؟ ان وسائل کو استعمال کرنے پر. اس کا سارا دھیان اس پہ لگے گا کہ جو کچھ میرے پاس ہے، جو میری ہمت طاقت ہے، جو میرے پاس مال ہے، جو میرے پاس وسائل ہیں، ان کو میں کہاں پازیٹیولی استعمال کروں. ہم سب کو بھی اپنی زندگی سے شکایتی رویوں کو نکال پھینکنا ہے، ورنہ ہم کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے. تعمیری کام کرنے والے لوگ شکایتی مزاج نہیں ہوتے. اور کوئی شخص جو شکایتیں کر رہا ہو کبھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا. یعنی بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شکایتیں کر کے شاید ہم دوسرے کو قائل کر لیں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، لیکن اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ الٹا ری ایکشن ہوتا ہے نا. مثلا ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور شکایتیں شروع کر دیتا ہے آپ کو. مثلا بچوں میں ہی اپنے دیکھ لیں، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی بچوں میں، اپنے ہی بہن بھائیوں میں، اپنے ہی آس پاس کے لوگوں میں ایسی مثالیں آپ کو ملے گی کہ ایک بچہ اس کو تھوڑا سا بھی ملے تو خوش ہو جاتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کے پاس جتنا کچھ بھی ہو اس کی شکایتیں ختم نہیں ہوتی. جو بچے شکایتیں لے لے کے آتے ہیں، ماں باپ ان سے کتنے بیزار ہوتے ہیں، اور جو راضی برضا رہتے ہیں ماں باپ کا دل ان کی طرف پلٹتا ہے، وہ خود بخود محبت لے لیتے ہیں، اور شکایتی لوگ اپنی محبتوں پہ خود چھری پھیرتے ہیں. تو دین کے معاملے میں اللہ سے شکایت، اللہ کے رسول سے شکایت، زندگی کی مختلف محرومیوں پہ شکایت انسان کی تقدیر نہیں پلٹتی، نہ اللہ کے فیصلوں کو بدلتی ہے شکایت، اور نہ اللہ کو راضی کرتی. اس کے برعکس شکر اللہ کو راضی کرتا ہے. یعنی شکر شکایت کا بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے. شکر سے دل میں بھی ٹھنڈک آتی، سکون.

0: آتا ہے، اور اس کے برعکس شکایت سے اپنے ہی دل میں جلن، کڑن، گھٹن، کس کا نقصان ہوا؟ اپنا. ضرورت ہے صرف اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی، سوچ بدلنے کی. یعنی آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور ان کے اوپر الزام تراشی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کے معاملے میں جو آپ کی اپنی ذات کے لیے تھے ہی نہیں. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. کوئی شخص ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں آپ کی محبت نہ ہو. اور محبت احترام سکھاتی، محبت احترام سکھاتی. جس محبت میں احترام نہ ہو وہ محبت محبت نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے صرف محبت نہیں ہے، محبت کے ساتھ معذروہ وتوقروہ، آپ کی تعظیم بھی ہے، ادب اور احترام بھی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں اور اس انداز سے بلانے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جس میں کیا نہ ہو، احترام نہ ہو. اور ان الفاظ میں بلانے کی اجازت نہیں جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو تم آپس میں ایک دوسرے کے پکارنا مت سمجھو. ولو انہم ردوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، اور اگر وہ راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا ہے. وقالوا حسبنا اللہ، اور کہتے کافی ہے ہم کو اللہ. سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول عنقریب عطا کر دیں گے. انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف راغب ہیں، اس کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. عمر بن تغلب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، میں بعض لوگوں کو مال دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا. جنہیں میں دیتا ہوں وہ اس لیے نہیں دیتا کہ مجھے زیادہ محبوب ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں ان میں بے چینی اور بوکھلا پن پاتا ہوں. یعنی وہ تھوڑ دلے لوگ ہوتے ہیں جنہیں پہلے دینا پڑتا ہے، بالکل ایسے جیسے ماں کھانا ڈال رہی ہوتی ہے تو پہلے کن بچوں کو دیا جاتا ہے جو بے صبرے ہوتے ہیں. اور جنہیں نہیں دیتا ان کی سیر چشمی اور بھلائی پہ بھروسہ کرتا ہوں کہ ان کو نہ بھی دیا تو یہ کبھی بدگمان نہیں ہوں گے، یہ بڑے دل کے لوگ ہیں، انہیں نہ بھی ملے تو یہ راضی رہتے ہیں. اور جنہیں نہیں دیتا ان کی سیر چشمی اور بھلائی پر بھروسہ کرتا ہوں جو اللہ نے انہیں دے رکھی ہے. یہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. ایسے ہی لوگوں میں سے ایک عمر بن تغلب ہے. آپ کے منہ سے یہ بات سن کر راوی کہتے ہیں، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر مجھے سرخ اونٹ بھی مل جاتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. یعنی بڑے سے بڑا مال بھی مل جاتا تو مجھے ایسی خوشی نہ ملتی جو آپ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھے ملی. کیونکہ عمر بن تغلب کو آپ نے نہیں دیا تھا، حالانکہ وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، دوسروں کو دیا، لیکن یہ ناراض نہیں ہوئے، یہ راضی رہے کہ ٹھیک ہے کوئی وجہ ہوگی کہ ہمیں نہیں دیا اور ان کو مل گیا. لیکن آپ سوچئے کہ ہم ایسے موقعوں پر کیا کرتے ہیں. اگر کسی معاملے میں، یعنی بات تو اہمیت دینے کی ہے نا، مال سے بڑھ کر بھی اہمیت دینے کی بات ہے. اگر کسی معاملے میں ہمیں امپورٹنس نہ ملے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَدُوا، اور اگر وہ راضی ہو جاتے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُ، جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا ہے. وَقَالُوا، اور وہ کہتے، یعنی ایسے موقعوں پر کہ جب انہیں کچھ محرومی ہو رہی ہوتی، حسبنا اللہ، کافی ہے ہم کو اللہ، کیا ہوا اگر دنیا کی کوئی چیز نہیں بھی ملی، اللہ ہی ہم کو کافی ہے. اور آئندہ کے لیے ہوپ فل ہوتے، اچھی امید رکھتے. سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب دے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول. انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اس کی طرف توجہ کرنے والے، اس پہ نظر جمائے ہوئے ہیں. اگر آج نہیں تو کل کوئی وقت آئے گا کہ اللہ کی نظر کرم اور اس کے رسول کی نظر کرم ہماری طرف بھی ہو جائے گی، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں جو لفظ استعمال ہوا یہ اس دور کے لیے ہے جب آپ اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ تقسیم کیا کرتے تھے. تو اس میں دو کردار ہمارے سامنے آتے ہیں نا, ایک مثبت سوچ رکھنے والا اور ایک منفی سوچ رکھنے والا. اور اسلام کی خدمت اور اسلام کے لیے سب کچھ قربان کس نے کیا؟ اسی لیے تو آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے راستے میں پھر جان اور مال دینے کی ضرورت ہوتی ہے. قربانیاں کرنے والے ہی دراصل پھر اسلام کے مددگار بن سکتے ہیں. پھر اس کے بعد سب کی تسلی کرا دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کو جو دیتے ہیں اور کچھ کو نہیں دیتے, تو اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ صدقات کے مستحق ہوتے ہیں اور کچھ مستحق نہیں ہوتے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت جو تھی یا زکوٰۃ کا حکم جو تھا وہ مکہ میں نازل ہو چکا تھا, لیکن ابھی تک پورا قانون زکوٰۃ نہیں دیا گیا تھا, بلکہ حالات کے مطابق مختلف لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم اور فیصلے کے مطابق عنایت کر دیا کرتے تھے. لیکن بلیک اینڈ وائٹ میں ابھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ کون کون مستحق ہے, کس کس کو ملے گا اور کس کس کو نہیں ملے گا. تو اہل ایمان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پہ راضی تھے کہ جو مل رہا ہے ٹھیک ہے, اگر نہیں بھی ملا تو اس میں بھی خیر ہی ہوگی. ہم نے دنیا کے لیے تو جہاد نہیں کیا, دنیا کا کچھ پانے کے لیے تو نہیں ہم نے قربانیاں کی, ہم نے تو سب کچھ اللہ کے لیے کیا. لیکن اللہ کو پتا تھا کہ فی زمانہ پھر ایسے لوگ بہت پیدا ہو جائیں گے کہ اگر یہ قانون صحیح طور پر واضح نہ ہوا تو پھر ایسے شکایتی لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوگا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے صدقات کی تقسیم خود فرما دی, اور اس کے بارے میں یہاں تک فرما دیا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول یا کسی اور کی تقسیم پر راضی نہیں ہوا, اس نے خود حصے داروں کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس مال کا کون کون مستحق ہے. اس کے بارے میں بھی ایک روایت میں آتا ہے, ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا. کس چیز کا؟ مال کا سوال کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جواب دیا کہ صدقات کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کے بھی حوالے نہیں کیا. صدقات کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کے حوالے نہیں کیا, یعنی نبی یا اس کے علاوہ کسی اور کے بھی حوالے نہیں کیا, بلکہ خود ہی اس کے 8 مصارف متعین فرما دیے. اگر تم ان میں داخل ہو تو میں تمہیں دے سکتا ہوں. تو اس لیے فرمایا انما الصدقات للفقراء, بے شک صدقات تو فقراء کے لیے ہیں, والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہیں, والعاملین علیہا اور اس پر کام کرنے والوں کے لیے ہیں, والمؤلفۃ قلوبہم اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے, وفی الرقاب اور گردنوں میں یعنی گردنوں کے چھڑانے میں, والغاربین اور قرض داروں کے قرضے اتارنے میں, وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں, وابن السبیل اور مسافروں میں, فریضتا من اللہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے, واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے. تو گویا اس آیت میں استان کا دروازہ بند کر دیا گیا جو منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے تھے, اور بتا دیا گیا کہ صدقات کے مستحق لوگ کون ہیں. اور صدقات سے مراد یہاں واجب صدقات ہیں, یعنی زکوٰۃ اور عشر وغیرہ. اور آیت کا آغاز انما سے ہے جو حصر کے صیغوں میں سے ہے, انما صدقات للفقراء, یعنی صدقات کی یہ جنس یعنی زکوٰۃ وغیرہ جو ہے یہ صرف 8 قسموں تک محدود ہے. کوئی شخص اجتہاد کر کے 9ویں قسم ایجاد نہیں کر سکتا. ان کے علاوہ کسی اور مصرف پر زکوٰۃ کی رقم کا استعمال درست نہیں. اور پھر ان 8 مصارف پر بھی تقسیم کرنا ضروری نہیں, جس مصرف یا مصارف پر امام یا زکات ادا کرنے والا مناسب سمجھے حسب ضرورت خرچ کر سکتا ہے. یعنی اصل اعتبار کس کا ہوگا؟ ضرورت کا اور مصلحت کا کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے ان آٹھ میں سے. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آٹھوں پر ہی خرچ کرنا لازم ہے یا ان میں سے کسی ایک پر بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں سے بہتر رائے کیا ہے کہ ان میں سے جس پر خرچ کرنا زیادہ مناسب ہو, زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہو, یا زیادہ ضرورت اس کی محسوس ہو رہی ہو, اس پر خرچ کرنا چاہیے. اور پھر اس میں زکوٰۃ کی بات اس لیے کہ جو صدقہ خیرات عام ہے نا, وہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے, اس کے لیے ان آٹھ میں سے ہونا ضروری نہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقوا علی اہل الادیان کلہا. اگر یہ حدیث آپ کو یاد ہو تو آپ کی کنفیوژن ایک دور ہو سکتی ہے. تصدقوا صدقہ کرو, علی اوپر, اہل الادیان کلہا, تمام ادیان کے ماننے والوں پر. اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہندو کو ہم صدقہ دے سکتے ہیں, عیسائی کو دے سکتے ہیں, فلاں کو دے سکتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صدقہ خیرات جو نفلی ہے وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. انما الصدقات, بے شک صدقات. کون سے صدقات؟ فرضی صدقات. کہاں سے پتہ چلا؟ اسی آیت کے آخر سے کہ فریضہ من اللہ, ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. تو فرض صدقات یعنی زکات وغیرہ کس کے لیے ہیں؟ للفقراء, فقراء کے لیے. فقراء فقیر کی جمع ہے, اس کا روٹ فقر ہے, فے قافرے. فقر کہتے ہیں تنگ دستی, ناداری, مفلس ہو جانے کو, محتاج ہو جانے کو. اگر صرف اہل و عیال کی کفالت کے لیے رزق ہو, زائد نہ ہو, تو ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے. اتنا بھی نہ ہو تو مسکین کہلاتا ہے. فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ٹوٹ گئے ہوں. فقار کہتے ہیں مہروں کو, یعنی کمر ٹوٹ جانا. ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کمر ٹوٹ جاتی ہے. تو فقیر وہ شخص جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو. کس کی وجہ سے؟ فقر و فاقہ کی وجہ سے. اپنی زندگی قائم رکھنے کے لیے بھاگ دوڑ کی وجہ سے. اس کے بعد ہر کمزور کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا. پھر اسی طرح امام راغب کہتے ہیں کہ فقر کا استعمال چار طور پر ہوا ہے. نمبر ایک, صرف اتنی روزی ہو جس سے ضرورت پوری ہو جائے, یعنی جمع نہ کر سکے, بس اتنی ہو کہ ختم ہو جائے ساتھ ساتھ, جسے کہتے ہیں روز کا روز کمائے اور خرچ کر لے. پھر اسی طرح یہ لفظ فقر نفس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی کتنا ہی مال ہو لیکن دل میں ہمیشہ حرص رہے. پھر اسی طرح اللہ تعالی کا محتاج ہونا, ایسا فقر ہر آدمی, ہر جانور, بلکہ کائنات کی ہر چیز میں ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تو وہاں فقیر سے مراد غریب لوگ نہیں ہیں بلکہ محتاجی کے معنوں میں آیا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مدین پہنچ کر, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پہ نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. تو وہاں وہ خیر کے فقیر ہیں, بھلائی کے محتاج ہیں. تو گویا فقیر ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کا سامان کسی حد تک ہے تو, لیکن وہ اپنی تمام ضروریات کو پورا نہ کر سکتا ہو، اس کے لیے وہ دوسروں کا محتاج ہو. اور اس کا اپوزٹ غنی ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے اِن یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولا بہما، اگر وہ شخص امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے. اسی وجہ سے ہر وہ شخص جو غنی نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ فقیر ہوتا ہے. اور اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ مثلا یتیم بچے، بیوہ عورتیں، بے روزگار لوگ، ایسے لوگ جو وقتی حادثوں کا شکار ہو گئے ہوں. تو انما الصدقات، بے شک صدقات للفقراء، محتاجوں کے لیے ہیں، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہیں. مسکین کا لفظ جو ہے اس کا کیا روٹ ہے؟ سین کاف نون سکن. سکن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا. یعنی جو اپنی محتاجی کی وجہ سے بے آسرا، بے سہارا ہو. مسکنت کہتے ہیں عاجزی کو، درماندگی کو، بے چارگی اور ذلت کو. مسکین وہ شخص جس کو بقدر ضرورت میسر نہ ہو، عام حاجت مندوں کی بنسبت زیادہ خستہ حال ہو. مثلا یہ کہ وہ کام کاج تو کرتا ہے لیکن ضروریات پوری ہی نہیں کر سکتا، جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین، کہ وہ کشتی مسکینوں کی تھی. یعنی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں لیکن ضروریات ہیں کہ پوری ہی نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر تاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پہ صدقہ کریں، نہ وہ خود لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے. گویا ایسا شریف آدمی ہے جو ضرورت مند ہے، اپنی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہے لیکن اپنی ضرورت کسی کو بتا بھی نہیں پاتا. لیکن عام روزمرہ زندگی میں فقیر اور مسکین دونوں تقریباً ہم معنی ہی بولے جاتے ہیں، اور دونوں میں ایک بات مشترک ہے کہ وہ حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں. تو جو باریک سا فرق آپ کو سمجھ میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ فقیر اور مسکین دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت ہلکا سا فرق ہے. دونوں میں ایک بات مشترک ہے اور وہ کیا ہے؟ حاجت مند ہونا. ایک بات فرق ہے کہ مسکین خاص طور پر مانگتا نہیں. مسکین سکنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھہرا ہوا، اپنی جگہ بیٹھا ہے، شرافت سے سفید پوش ہے، ضرورت مند ہے لیکن اپنی ضرورت بتا نہیں سکتا. جو کچھ کماتا ہے یا جو کچھ ہے وہ ضروریات کو کافی نہیں. اور اسی طرح فقیر محتاج شخص ہے، محتاجی نے اس کی کمر توڑ دی ہے، یعنی جو مہنگائی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس کے پاس بھی کچھ تو ہے لیکن اتنا ہی ہے کہ بس بمشکل گزارا کر سکتا ہو، کچھ بچتا نہ ہو. وقتی طور پر تو کچھ ہو لیکن آئندہ کے لیے اس کے پاس نہ ہو، جو کچھ پس انداز نہ کر سکے. اصل میں اس پہ کیوں ٹھہر رہی ہوں اور کیوں آپ کو بار بار جھنجھوڑ رہی ہوں کہ یہ آیت جو احکام میں سے ہے، کس کو زکات دیں کس کو نہ دیں. جو سمجھنے کی بات ہے نا اس میں وہ یہ ہے کہ آپ مثلا زکات لے کے نکلتے ہیں، کسی کو دینا چاہتے ہیں، اب آپ دیکھتے ہیں کس کو دوں، تلاش کر رہے ہیں آپ. ایک شخص آپ کو ملتا ہے جو مثلا 3000 روپے ماہانہ اس کی آمدنی، آپ کہتے ہیں اچھا بھلا کما رہا ہے، لیکن 5 بچے ہیں اس کے، ہے تو صحیح، تھوڑا بہت گزارا تو چلتا ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہو رہی، یا اتنا ہے کہ مہینے کے آخر میں پھر مقروض ہونے کا ڈر ہے، اگلے مہینے کے لیے کچھ نہیں بچتا، یا یہ کہ کوئی اتفاقی حادثہ یا پریشانی آ گئی، کچھ نہیں اس کے پاس اب. تو یہ کون ہے؟ فقیر ہے، یعنی وقتی طور پر کچھ نہ کچھ ہے لیکن اتنا نہیں کہ بچا سکے، بہت مشکل سے گزارا ہوتا. اور مسکین، اس کے پاس بھی ہے لیکن اس کی تو ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی، لیکن وہ مانگتا بھی نہیں کسی سے. تو بیسیکلی جو ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت مند دونوں ہیں، لیکن ایک کی ضرورت مندی جو ہے وہ ذرا واضح ہے اور دوسری کی پتہ نہیں چلتی. فقیر کے ساتھ یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ضرورت نہیں بتاتے، ہو سکتا وہ بتاتے بھی ہوں، لیکن مسکین نہیں بتاتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد، تھری روڈ مہراب پر، 03003885 69.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 0301-386-5453
1: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا بار دستیاب آئیں
1: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

کراچی میں جماعت اسلامی جو مہنگائی خلاف مارچ شاہراہ قائدین تے جماعت اسلامی عورت ونگ پاراں مارچ کیو ہوئے ہو جماعت اسلامی جے امیر حافظ نعیم چاہنجو کھاں سمورے ملک میں احتجاجی ریلیوں کرن جو اعلان حافظ نعیم چاہو تو حکمران عوام کے ریلیف لین لائے تیار نہ ہیں تحریک کے تیز کیو ویندو ہو

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراپور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل چوک پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراپور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور رابطے جی لائے آصم حسین آرائی 03073592120
2: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

ولی وزیر سید مراد علی شاہ جی صدارت ہیٹ تعلیم کاتے بابت اہم اجلاس تعلیم بارے وزیر سید سردار شاہ اجلاس کے بریفنگ دیندے بدایو تو چھن ضلع میں فریمس لائے تدریسی ہے غیر تدریسی عملے جی رجسٹریشن مکمل تھی وئی ہے مراد علی شاہ چھو تو سندھ جے چھن ضلع میں تعلیمی ادارن اندر فریمس جی باقاعدہ شروعات تھی ویندی فریمس سان اسکولن میں شفافیت احتساب نگرانی کے ہتھی ملندی

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاک تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 3806545 3.
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو, ہر دن کا شو.
2: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراب پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320-18-00-003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
4: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آہن
3: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-4372 ائی 0242-460100
5: السلام علیکم ادا
6: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
5: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
5: مجھے دکان جی بے ڈرندی
6: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
7: 0301-399-2836
3: آئی محمد عمر گوری 0319-1557-724
8: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک کے ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کے بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کے بنے تو رابطے لے 03011 96 851

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9 لگی 5 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: کاملا هماهنگی، یعنی آدمایی که اونجا هستن من اگه تهدید کنم علارغم میل رهبری میان طرف من هیچ جفا در حق اون آدم من استعفا بدم، خب رسما اعلام میکنم استعفا دادم، استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد. حالا اینا هم میخوام بگن که یه اختلافی درست کنن که اینا رهبری یه چیزی میگه، اینا یه چیزی میگه،
2: چیزی رو که عیان است چه حاجت به بیان است.
1: همه این مردمی که این سختی های ما رو میبینن و تحمل میکنن
2: برای ایران دارن این کار
1: فست به آدمی که ناتوانه نمیدیم.
2: تو جریان قانون حجاب ایشون خیلی کمک کردن،
1: تمام اونایی که شهید شده بودن فوت کرده بودیم گفتیم خود ملیشون اعلام بکنن، هر کی اضافه داره خب بگه. یه عدد 3000 رقمی رو 34000 گفتن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
3: استعفا ندیده سے ملک لائے کم قدو رہندو سی ایران جنگ وطن جو خواہش مند ہے پر سرحدن جو دفاع جاری رکھندو ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چاہے واہی تا تیران کے ایڑو معاشرو قائم کرن تے کم کر گرجے جو دشمن کے مداخلہ تائم راگو پیدا کردو مکیو نہ طرف
4: We're not talking when you ask me. No, we're not talking. I'm saying we are talking right now. We're talking, and we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many, many countries called. Many of the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that. If it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
5: Mr. President, New York City Mayor Zohran Mamdani is required.
3: سٹو واعدو کرنا ایران وٹ آخری موقع ہے تباہی کا پہری ایران کے آخری موقع دنو ہے تہران واعدو نہ کہو تا تباہ تھی وندو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چے واہ تا ایران سان گالین جے پہرے مرحلے میں اپنا ہر مسکے کھول دیو ویندو بیو مرحلو ایران جی ایٹمی ہتھیارن بابت ہوندو تہران تے کدے بھی ایٹمی ہتھیار حاصل کر نہ دینا ویندا ایران سان گڈ سعودی عرب یو اے ای قطر بھی گالین جی تفاس کئی ہوئی گالیوں تھیندیو ہیں تا بھی ایران تردید کندو ہے نتیجہ جو انتظار کرن گھرجے امریکی شرطن تے اپنا حلوس نکھلندو ایران پینجے موقف تے قائم آہے امریکی ناکابندی جاری رہی دا نتیجہ خطرناک نکلی سکن تھا ایران دے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی دے سینئر سلاحکار میجر جنرل محسن رسائی چاہیوا ہے تا ایران امریکہ ناکابندی کے ودی کا برداشت نہ کندو ناکابندی تے امریکی بحریہ فوج کے نتیجہ بھگڑا پاؤندا تہران اپنے حلوس ماں کہیں بھی متبادل رستے جی اجازت نہ دیندو نئی قبول کندو اپنا ایران جی وارننگ تے جہاز واپس موٹی رہا ہے نواز صوبہ ایجنڈا تے ناہن نئی آئین میں کا کھوٹ آہے کھوٹ نظام میں نہ پر اسام میں آہے اسا آئین تے عمل ناہے کہو آئین آئے نظام تے سچائی سا عمل کندا سی تا نظام بھی ڈیلیور کندو وزیراعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثناء اللہ چاہیو آہے تا اسا آئین جی بجٹری کہوں آئین نظام کے جکڑے لکھوں تا ہی کم کیا کندو یہ سسٹم ادھ صدی کامیاب رہو آہے اگتے بھی کامیاب رہندو آزاد کشمیر جی چون شفاف تھی آہے چون عمل مکمل تھیان بعد پیپلز پارٹی بھی نتیجہ تسلیم کرے وٹندی پر وزیر معاذ علی شاہ جی صدارت ہیٹ تعلیم خاتے بابت اہم اجلاس اسپیشل ریکگنیشن مانیٹرنگ اینڈ ایویلیشن سسٹم شروع کرنے کی منظوری دی وئی تعلیم بارے وزیر سے سردار شاہ اجلاس کے بریفنگ دیندے بتایا تو 6 ضلعن میں فریمز لائے تدریسی غیر تدریسی عملے جی رجسٹریشن مکمل تھی وئی ہے سندھ کے 6 ضلعن میں تعلیمی ادارن اندر فریمز جی باقاعدہ شروعات تھی ویندی فریمز سا اسکولن میں شفافیت احتساب اور نگرانی کے ہتھی ملندی خیبر پختونخوا کے علاقے لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز جو آپریشن کے قاضی جہنم پیڑا سیکیورٹی سرین موجب فورسز سے کچھ اطلاعات لکی مروت میں آپریشن کیا ہو جن دوران شاگرد دہشت گردن کے تھاکن کے نشانوں بنائے ہو آپریشن دوران کترائی قاضی دہشت گرد مارچی ویا سندن تھاک تباہ کیا ویا سندھ سمیت سمورے ملک میں پولیس کے شہیدوں جو دہاڑو اج ملائے پہ ونے سندھ کے مختلف شہروں میں پولیس آفیسرن جوانن کے شہیدن کی مزار تے حاضریوں گلن چوں چادروں رکھی سلامی دنوں صدر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف گھر وسی محسن نقوی پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری بین پاراں پولیس کے شہیدن کے بھیٹا پیش صدر آصف زرداری چھو تا پولیس معصوم جانن کے تحفظ لائے پولیس جوں قربانیوں سارا چوگیوں آہن وزیر اعظم شہباز شریف چھو تا پولیس جا شہید قوم جو فخر آہن گھر وزیر محسن نقوی چھو تا وطن لائے پولیس جوں قربانیوں سارا چوگیوں آہن بلال بھٹو زرداری چھو تا دہشت گردی خلاف ویڑھ میں پولیس پہلی صف میں رہی آہے سندھ سمیت سمورے ملک میں کربلا کے شہیدن کی یاد میں رضاداری جاری حضرت امام حسین علیہ السلام سندس جان نثارن کی یاد میں نکتل چالیے جا ماتمی جلوس منزل طرف روانہ ہوا کراچی حیدرآباد میرپور خاص شہید بے نصیر آباد سکھر لاڑکانے ڈویژن کے مختلف شہروں میں نکتل جلوسن جو سفر جاری کراچی میں مرکزی ماتمی جلوس لائے 5000 کا اہلکار مقرر صوبے کے بین شہروں میں بھی سیکورٹی جا سخت انتظام تھل سندھ آباد کار پورٹ جلال پور کینال تے لاگیتو کم جاری رکھنا تے گھٹتی ظاہر کرے چلی جلال پور کینال دی تعمیر پوری طور روکے کینال رتھا رد کرن جو مطالبہ سندھ آباد کار پورٹ اجلاس محمود نواز شاہ جی صدارت ہے حیدرآباد میں تھو سندھ آباد کار پورٹ چھو تب جلال پور کینال رتھا 116 کلو میٹر ڈگھی ہے جے ماں 1,72,000 ایکڑ زمین آباد تھی فاتو زمین کے آباد کرن لائے پانی کتھاں ایندو کچھ بھی نہ بتایا گیا
0: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN نیوز

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8343.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: وڈے وزیر مواد علی شاہ جی صدارت ہیٹ تعلیم کھاتے بابت اہم اجلاس اسپیشل ریکگنیشن مانیٹرنگ اینڈ ایویلیشن سسٹم شروع کرنے کی منظوری ڈنی وی. تعلیم والے وزیر سید سردار علی شاہ اجلاس کے بریفنگ دیندے بدایا تو 6 ضلع میں فریمس لائے تدریسی غیر تدریسی عملے کی رجسٹریشن مکمل تھی وئی ہے. مواد علی شاہ چاہے تو سندھ کے 6 ضلع میں تعلیمی ادارن اندر فریمس کی باقاعدہ شروعات تھی ویندی. فریمس سے اسکولن میں شفافیت احتساب نگرانی کے ہتھی ملندی.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب آئیں.
2: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی.
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601100.
4: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 03201800003.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: عاشق ہونڈا شو روم محراب پور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل چوک پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز محراب پور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آئے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی ریات تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹریننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پور رابطے جی لائے آصم حسین آرائی 03073592120
0: خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر محراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشوونما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 03003385569
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803843
5: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: کمرشل بریک بعد ایک دفعہ بھی ہر پروگرام میں ہم سب نے سجلن کے بھلی کار چوں تھا پروگرام صحت جی گال جی مہرا پور ایف ایم 94 تا لائیو پیش کے پی ونے پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسان جی اسٹوڈیو میں موجود ہیں جکی صحت بابت جان دے رہے ہیں تا اسان جی پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سگو تھا 03012198151 ایک کالر لائن تے موجود ہے پروگرام میں کال دی طرف ویندے دسوں کتھاں جو کالر ہوندو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام فیصل صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے
0: شکر الحمدللہ خیر صاحب جو گلائے مجھے سائیں
1: بڑا سونا یاسین مستی جو گلا ڈاکٹر صاحب دوا وٹھیا جی سرے نوں دا
0: دسدا ہاں جی جی بدھائیو دوا وٹھیا ڈاکٹر صاحب کا ہاں توڑ کیہ طبیعت
1: شکر ڈاکٹر صاحب
0: طبیعت میں فرق پیو طبیعت میں رزلٹ ملو ہے نا
2: اچھی ویندا ہے ظاہر ہے کافی ٹائم کا وٹھی جو ایسو جن مرضن میں ہوں ظاہر ہے جدید ان کے دوا ڈنی ویندی ہے پہرا ان کا آگے وہ کافی تکلیف میں یا کافی مرضن میں ہوں تو جدید ان کے دوا ملتی ہے تو آہستہ آہستہ دوا پانی جن دوست بدائے تو آہستہ آہستہ کافی فرق پیجی ویو ہے بقایا
0: رزلٹ ملو پر چون جو مقصود سیرپ کو ادھ گلاس میں پو یا ہن ودھیک استعمال کیا
2: جی جی ایکچولی اسا تے کافی پیشنٹ کے جو اسو صحیح نمونے سے لکھی بھی دیندا ہوں سمجھیندا بھائی پر بس پو یہ ہوندو ہے کو پیشنٹ کو دوست صحیح نہ سمجھندو ہے سو ان دی دوا جے کدی پوری تھی ہوئی ہے ائی جے کدی تھوڑی ہے تو ماں ان کے مشورہ دینس تا روبرو ودھیک دکھارے ونجے تو وہ بہتر ہے
0: کیڑو بھی اواں کے پرانو سندن جو سور ہے جوڑن جو سور ہے بالکل ان جو یقین علاج موجود ہے کال جی طرف ویندا سی کالر لائن تے موجود ہے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام پینتر کا پیر وسنا کو غیر رحمت اللہ عامر
0: رحمت اللہ عامر صاحب کے بھلی کار چون تھا خوش آیو مجھے سائیں
1: خیر اللہ جے سنتا خوش ہے بھائی
0: شکر ہے الحمدللہ چا پچھن چاہندو اساں جو رحمت اللہ عامر صاحب ڈاکٹر صاحب کا
1: سائیں کہ ٹیم میں اساں جے او ٹیل میں سور
0: جی مجھے سائیں
1: مائنوں
0: دے تو
1: بٹھیا
0: جی جی
1: ڈاکٹر صاحب کو دوا وٹھیا ہی 15 دی دوا مکھے ہاں ہاں یقین نہ کندو
0: تے ماں بھجی بھجی بھجی پر ہاں کیڑا تیاں رہی ہے ڈاکٹر ہو
1: ڈاکٹر میٹھی اپائی تو دوا 15 دن تا یقین کرے نہیں تے جے موں کو مکھے چیل میں سور ہوئی کوئی اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے تو سور ہوندا تے تھیو ہی جا کا چھ نہ کچھ 15 دن میں ایں علاج فضل رحم کو سور چھڑیا
0: اللہ تعالی دی طرفاں دسو نہ کہیں بھی ڈاکٹر دی ہتھاں اکڑی شفا تھیانی ہوندی ہے شفا دے تا بی جگہ تے پان بدھایو تھا تو بھجی بھجی بیٹھا ہو تاں ڈاکٹر صاحب کھان دوا وٹھیو 15 دن میں تاں کے رزلٹ ملیو وری تاں کے سور نہ پیو من تاں
1: یقین کر کے اجے کہ ڈاکٹر جی راک کرانے نہیں تو اساں چڑی نہ تا سکوں
0: اچھا
1: تے دو سور من ما تیل سٹی دے پر پر بس 15 دن علاج فضل دا کرم کیو
0: ہاں تاں بن دوستن اے کیڑو میسج دیندو خدا کے حاضر ناظر تھی جو نہ کو آں تاں کے سنانا دو نہ کو ڈاکٹر کے صاحبن سنانا دو جے کیہ تاں دو پانے اکڑو پروگرام میں کال کیا تے بن کے بھی دس جو تے ڈاکٹر صاحب آں بھی ایں دس دیندو بھائی اچو تاں ڈاکٹر صاحب تاں علاج کرایو
1: سائیں اساں جو میسج ہوا تے ماں ہوں جے کہن جو اج کل انکے دی دوا ہوں تا استعمال کر یقین کرو کچھ بھی کونے کونے میں کا شے بنا اے اے جے کو ہومے پہ تکی دوا ہے ان میں نہ کو نقصان نہ کہے چھ جو ٹپ کچھ بنا ہے سب رو سوا دوا اسپیشل با کا دا کری باوا مزا کو اللہ دی طرف جو توفو چلا سان لا ہے
0: بالکل ہی ایا
1: توفو توفو اساں جے میرا اللہ اساں جی عمر ڈاکٹر صاحب کے جی
0: آمین
1: اسا چاہے گا زلا کر سجی مریا مان دی خدمت کندو رہی رہی
0: آمین آمین آمین خوش ہو جو آباد ہو جو مہربانی مہربانی تھینک یو ڈاکٹر صاحب، ہی سائیں آہی رحمت اللہ عامر صاحب درگاہ پیر وسن گاں چے تو ب مہینہ پہریا ڈاکٹر صاحب کان دعا وٹھی اس چیل جے سور جی جے ڈاکٹر صاحب واری ڈھکن ہے جے ب ڈھکا ہیں
3: جی
0: کہ وہ بھی نہ پیو چڑی سگا
3: بالکل.
0: پر اللہ تعالی جو حکم سامو 15 دن ڈاکٹر صاحب جی دوا ورتی 15 دن وہ ان کان پو مکھے وری سور نہ ہے پیو پیغام دین چاہیں ڈاکٹر سائیں جو یہ پیغام ہو جو بدھو دوستن
2: ماشاء اللہ زبردست
0: ان بارے میں تاں چھا چوندو جو اساں خوشی تھی ہے جیو مستوی صاحب جی
2: مکھے
0: یقین بنتا خوشی تھی ہے عامر صاحب جی
2: بے شک
0: جو کرے کہ شفا ملے دی وری چوندا پان جی ایف ایم دے بدائن نا وہ ودی ایکڑو بہتر ہوندا ہے
2: بالکل اساں کے بھی حد کا ودیک خوشی تھی ہے بالکل کال ریسیو کے ادھر لگی تو
0: ہاں جی ایک بیو کالر لائن تے موجود ہے 0301-2196-851 السلام علیکم
4: وعلیکم السلام محترم جناب کیڑو والا امید آیا واخ خیر سونا جی تے بندا بار ہونا ہمارا ماما دین کے اندر مقدمہ ہے کریم واخ
0: ہاں جی
4: ماں یا ریکویسٹ کرنم تے جو کو سو مو جی وزن ودی جو کو آیا ہے جو کو سو مو کے گیس کی یا یا کوئی مسئلہ تھا
0: سال وزن گھنو تو
4: وزن سر میں کون کرایا ہے پر لیکن مسئلہ میں سمجھا تو میں موٹاپے میں اچھو ہے میں موٹاپے سے کر رہا ہوں آیا
0: اچھا
4: یہ والے سما پر وہ ڈسیبلٹی بھی آیا اصل کھانے کے والے سما ڈاکٹر صاحب کی تو ہے
0: ٹھیک
4: برائے مہربانی ایک ایک مزید کر دو جیسے مجھے مسئلہ حل کرے ہو جائے
0: ٹھیک ہے تھینک یو جی ڈاکٹر صاحب ہی دو جو کو اسو منا چتو اؤں ایک تو جو کو اسو اکھن کھا حافظ بھی
2: ایکچولی جی
0: ویٹ ان جو ودی ویو ہے
2: ویٹ ودی وجن جا خور سارا اسباب ہوندا ہے ایک تو جو ہے سو یعنی سو ایکڑو کہیں جو آفیشلی ورک ہوں گھنو زیادہ ویہن جو ٹائم ہوں کہیں ہیریڈیٹی میں ہوں یا کہیں جو کو ڈزیز تھائرائڈ گلینڈ کہیں جو ودی ویندو ہے جن کے کرے بھی یہ مسئلہ تھیندا ہے سو ان کے کرے جو ہے سو ان الگ الگ سچویشنس ہوں سو ان کے کرے دوست کے یہ ہی مشورہ ڈیندی تو بہتر یہ ہی ہے تو روبرو ڈیکھارن تو پوئی جو ہے سو استعمال کر سکتا فی الحال جو ہے سو سڑب یا ترپچ چاور وغیرہ جو یا مٹھان وغیرہ بالکل جو ہے سو ترک کر چھڑنا ہے ان کے پوئی جو ہے سو پودینہ شربت شہر میں واقع ملی ہے یا جیرو جان جو ہے سو سونف روزانہ رات جو کاڑے چمچی چمچی صبح جو جو کاڑو پین ان شاء اللہ تعالیٰ ان سے بھی کافی افرق ہو
0: جائے پروگرام ہے صحت جی گال جی میرا پر ایف ایم 94 جو آواز 0301-1196-851 کالر لائن تے موجود السلام علیکم
5: وعلیکم السلام سر چالا بابا
0: دعا الحمدللہ کیر صاحب جو گل ہے مجھے سائیں بالادی صاحب ٹھیک آیو چھا پوچھندا مجھے سائیں ڈاکٹر صاحب کا اچھا من درزی تھی تھے الرجی ہے تاکہ الرجی ہوں بہت تاکہ تھوڑی گھنی گال من مٹی وغیرہ تھی درزی تو تاکہ زکام نکم پانی ہل ہوں گلو بڑی وی سا کی تکلیف تھی ہوں صحیح صحیح گلے میں خارش رہی ہوں اچھا اچھا جی تھی
5: پھٹی صرف ایک فیکٹری نہ ہے کارخانہ
0: ہاں ہاں فیکٹری
5: انہیں جی سر تھی باقی بے کام نہ تھی
0: بالکل ٹھیک ہے تا ایف ایم بدھو ڈاکٹر صاحب وہاں کے بدائے تو مجھے سائیں ٹھیک ہے یار بہتر یہ ہے تا ڈاکٹر صاحب کے روبرو دکھارے ونجو تو وہ ودیق بہتر تھیو جو تا جو یہ ان جو علاج موجود ہے ڈاکٹر صاحب وٹ انشاءاللہ لاگی تو جے کرے علاج کندو تا ایف ایم بدھندا ہوندو سائیں جی اورے عامر صاحب گال کئی تا بھجی بھجی بیٹھو اس ڈاکٹرن وٹ اؤ ایک دفعہ صرف دوا وٹھی جو ڈاکٹر صاحب کا 15 نی دوا استعمال کیا مکھے وری چیل میں سور نہ پیوا جی مستوی صاحب کنڈیارے کا کال کئی تا منا وہ ٹھیک تھیو ان کے رزلٹ ملیو تو دسو اللہ تعالی ذات شفا دین واری تا ایک دفعہ روبرو دکھارے ونجو تا انیا ودیق بہتر تھیو جو تا جو مسئلہ بدھایو تھا ٹھیک ہے با مہربانی مہربانی جی ڈاکٹر صاحب
2: بالکل سر الرجی جا مسائل تمام گھنا ہوں الرجی میں یہ تھی ہے جو جن کے بھی الرجی رہندی ہے تو جی لابارن جی موسم ہوں ہے یا فٹن جی سیزن ہوں ان کی سنی جی کتب ہوں
0: فیکٹری
2: فیکٹری سنی कुतुब जी है सो जद साह की नाले में फासंदी है तो उन में तकलीफ थी वी है तो उनको बेहतरीन इलाज अस वट होम्योपैथिक में तमाम मौजूद हों बेहतरीन इलाज मौजूद है लेकिन थो ये जो अस वट जैसे भी अड़े किस्म की तकलीफ थे थी तो घा वही नेबोलाइज कराइना या जो है सो इंजेक्शन्स कराइना जो स्टीरॉइड्स होंगे वो तकलीफ से उनमे उ मुबतला ही मुबतला रहा कदें भी उन्होंने अफाको नो है सिर्फ आर्जी तौर पर ही फर्क पवन है लेकिन अस वट होम्योपैथिक में रेगुलर इलाज करण से उनके जड़ का वी मर्ज़ जो खात्मो जो चाहे तो मर्ज़ जो जड़ का खात्मो थे
0: तो
2: होम्योपैथिक में अचे आर्जी तौर

0: من جو دواؤں ڈاکٹر صاحب استعمال کندا آہن ائی یقیناً اللہ تعالی جی ذات شفا دین واری ہے تو اساں دے پروگرام میں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا 0301-196-8051 تو اساں دے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا 0301-196-8051 تے اواں کئی بھی وقت ڈاکٹر صاحب سان رابطہ کرے سکو تھا ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ ائی فیملی فزیشین پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب پتے کی پتھری جکا ہے اور اکثر کرے چون دو آیاں تو ڈاکٹر صاحب وٹ لا علاج تھی کرے بھی مریض ڈاکٹر صاحب وٹ اچن تھا پتے جکڑے تماں ایلوپیتھک میں انگریزی دوان میں ویندا تو اتے پتو آپریشن کرے کڈی چھڑیندا تو بھائی ان جو کو بھی علاج کونے پر نہ ان جو بھی علاج موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب وٹ ان جو علاج موجود ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پتے کی پتھری جذب تھی وجے تھی نکری وجے تھی تکلیف جکی ہے پین جو کو سور ہے وہ ختم تھی وجے تو دوا استعمال کرن سے جن کے بھی ہے وہ ایک دفعہ رگو آزمائے ڈسند چوند تو ڈاکٹر صاحب کا علاج کرائیں مجھے پتے کی پتھری اتنے جو اتنے ختم تھی وجے پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جو خاص مہربانی محبت ہیں ڈاکٹر صاحب کے بھلیکار چون تھا ڈاکٹر صاحب آخر میں وقت بھی جو سو پانچ پجان کی طرف وجے پی صرف ب منٹ وی بچو ہے اور چوندس کچھ مختصر جی موضوع بابت جان دین چاہے اسانے موزز بدھندڑ کے تو بہتر ہے یا وی کو پیغام دین چاہے کہڑا کہڑا ڈی وی تھا ایک دفعہ اواں ریپیٹ کندا تو مہربانی تھی پھر ان کا بہتر ہے ایکڑی کال پروگرام میں اسیں ڈاکٹر صاحب شامل کندا ہلوں تھا کالر دسو کتھاں جو ہوندو السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر کیا حال ہے خوش ہو کیرا
0: دعا ہے الحمدللہ کیر بھی گلا ہے
1: سر متھے میں سر تو پے دے دی ٹرین ہے تو ٹرین منا ہرو بھرو نہیں پے دو چاجے کرے
0: کاتوں دا گلا ہو
1: اسا جاوری تو گلا ہے او جا والی مدد جاوری
0: علی مدد جاوری جاوری متھے میں سر ہرو بھرو کون تو پے ان میں کا گال ضرور ہوندی یا ٹینشن وٹھندو ہوندے یا متھے تے وزن ہوندے کوئی یا کا پریشانی ہوندی ادھ متھے میں سور تو پوئی یا سجے متھے میں سور تو پوئی ہر بھر تو پوے نا ہر بھر کون تو پوے کو مسئلہ ضرور آئے ہاں مسئلہ آتا رہے تو متھے میں سور تو پے نہ تو تو ٹھیک ٹھاک نہ ہو جی بالکل بدھائوں تھا بہتر ہے ڈاکٹر صاحب کے روبرو ڈکھارے ونو نہ تو ڈاکٹر صاحب تاں کے بدھائے تو عمر گھنی تو چھا کنا ہو
2: سور بظاہر کا بیماری نہ ہوندی ہے کہ بیماری دی علامت ہوندی ہے چاہے زکام جے کرے متھے سور تھی سکے تو بلڈ پریشر جے کرے بخار جے کرے کیڑی بھی تکلیف جے کرے سور تھی سکے تو جے کرے دیکھے بہتر یہ چونداسی تے جے سو روبرو ڈکھارے ان میں کہیں بھی مرض میں ڈرائپ نرچ کرن کھور پے ان کے وقت تے جے سو ڈاکٹر کے دکھان کھور جے ان کے علاوہ جے سو جے کہ میسج دے حوالے سا دیوں ت جو پہ گال کئی سی تو جی کہڑے بھی مرض میں مثال جو بلڈ پریشر ہے جی کہ ودی تو وجے تو ان کے وہ سستی نہ کرے ان کے جی ودی تو وجے تو ان میں نمکیات زیادہ استعمال کرے تو فیٹ والی شو زیادہ استعمال کرے تو سن بھی زیادہ استعمال کرے تو ان کی جو ہے سو ان کے پرہیز ضرور کرنے گرجے جی کہ شوگر ہے تو مٹھان کی ان کے پرہیز ضرور جو ہے سو کرنے گرجے صحت جو پانچ ود میں ود جو ہے سو خیال کرو لاپرواہی ہرگز نہ کرو کھے بھی کا بھی تکلیف ہے تو پانے قریبی ڈاکٹر کے ضرور ڈکھارے ورنہ چرمن ہومیوپیتھک کلینک مہراپور شہر میں ہفتے جا چھ ڈی موجود ہونا جن میں ٹے ڈی اواں وی ریپیٹیشن کرائیں تھا جمعہ چھنچھر آچر اساں جا ٹے ڈی چیک اپ فیس فری ہوندی ہے بالکل ڈکھارے سو دواؤں اواں کے الگ سے وٹھنی ہوندی ہیں کانٹیکٹ نمبر مجھے 0301-196-8051
0: تمام گھنی مہربانی ڈاکٹر صاحب تمام اساں کے پنجو قیمتی وقت دنو دوستو اواں کے بدھائیں دلوں ڈاکٹر صاحب تمام ایک سٹھو میسج دنو پینجو خیال رکھو پینجے صحت جو خیال رکھو اسی بھی دوستن کی چوندا ہوں تو کرے جو کیر بنا بیٹھے جو سب کو آئے تین کرے پینجو خیال رکھو پینجے صحت جو خیال رکھو پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر تے صبح جو دہیں کھا شام پنجے وگے تین جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن ان تے اجو کو پروگرام جو بھی وقت پہنچے تو پانی پجانی تے جڑے میں دوان جو ہاتھ کھنو تے اساں کے پنج دوان میں ضرور یاد رکھ جو بے پروگرام تے پنج میزبان حاکم علی جسکانی کے دیندا اجازت اللہ نگہبان اللہ واہی

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر, مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج, حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ایں عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لئے 0301-2196-851
1: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شوروم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے جے لائے 0320180003
0: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کھاں باریا دستیاب آہیں
0: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04372 ائی 0242-460100
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.
5: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
6: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائے، آرچ بیوٹی کریم، ایلو ویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ سکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میرکل گلو. آرچ بیوٹی کریم.
7: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل. اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگے اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ. بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج. اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ. آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پور. 03003885 69.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-83-47.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.